0: Abua wo ye denchem wo.
1: Denchem.
0: E mwana diya ni keke ne di ne bisa na odi yao beka na fese hezi siya.
1: Wonderful.
0: Enti mkuko ye kuwe nina ye mkrufuwa diya wo ne omune ibe masuma yi.
1: Wonderful.
0: Enti niyema ya ye diye. So ya ubi ipe. Nyame na meka.
1: Nyame na meka.
0: Wakwa kewese ubisa.
1: E nanana mi pesi mi bisa se. E mwoblo ye omu wo abeyasi. Omu omu ha biye nuhu ebi itubo omu. Na so so be no nine mu ho mi hu se mo ani 2 year ebo be no so o ma sa ba ebo be 10 something to 11 e mo na sa tu ma video ni nyina me de kwa kwachi social media platforms o mo na sa ba e mo bro no juma be no mu di wo waso ne yeso a
0: pia o e o pushu no numa a wote ne kankan
1: e da se
0: se o mu se o mo tu sa na o mo ko di juma
1: o mo ko ya wo
0: o mo ko di juma
1: juma be sa
0: da bi ya suma won. So where we are there.
1: Okay.
0: Where we will be are there, no di beja na nanoma. When you are small. The talk could be out shame you be pee. So what you ask
1: me tipa.
0: What do you say we see high and bow?
1: Debbie.
0: My one hour no mobile movie we are there has is here. Na yam fre. Hona kabu musisini, bibi will be as
1: wonderful.
0: So by what we are there. What fuck will be phone will be are there. Ah, who are you see?
1: You be hundi be see.
0: Abba.
1: Eti
0: me had ye. Adia ye chili ye boni.
1: Okay.
0: Mpersi siye. Suma mpersi siye. Suma mper boni. Enti uba, udo ha uba. Yidi kan e jirao. Ansana wako suma nini.
1: Okay.
0: E biyana boni wo.
1: Okay. Nana, mami nse musa we. Ebre e nu obet nasa kasa. Maye, enti madanyi wa hanem se, honu ubi anko okro no. Ansana wetimi e ura aso niye so. Mepache enon su ye dia dia.
0: Eleni e jirao. Ye jura wo sebi mpere dia sa bone de obi anu a wondi bone da.
1: Okay.
0: Obi kura wo a sebi mpere dia sa na onu oba akoda na oba.
1: Okay.
0: E basa hu ya de besi ha na enye.
1: Okay.
0: Enti ye ma o ma de ni
1: mema nso
0: ti ni ni wa wo kwa nsuo na esuo na ofa bi
1: na de
0: wo jara wo enye nsuo keke so a ban gum na de jara wo musuo ne bone bi wo ho a na
1: ai ba kubia mi we na mi yusu ye na haban bu mi busa abofo wose ye nyenya na nyenya no ye no ye di adna mode ye
0: nyenya nyenya nko a ha ye kwa ho
1: se
0: bi ho wa ye nka
1: ye nka
0: ha se bi wo di me kwa fidi ye
1: no correct
0: wo nko a de mpa ka meti mi aye but obi aso ni wo be chere na chira kwan
1: de
0: bi ma bi papa bi enu a me chere wo di se de bi de bi de
1: ye nyenya sa
0: ye nyenya sa eh na ofi ifi funu bebere
1: so funu sama eh
0: thank you
1: opa menya ba de
0: nsa sama ya sama
1: insama
0: ah
1: okay
0: mwa na e ba e mwa ke tin ketin ti ifi mu mwa
1: yes
0: tu
1: ifi funu enia
0: aha
1: mu sa de ba
0: sha pro aha
1: matia
0: sama ya
1: sama insama we da se pa adofo nana techi ene ene no e twetwe nkomo
0: berima
1: ber ka fra papa berima techi ene ene e twetwe nkomo no munti ene ne ye wona so Yesu ya yenu no eba ababedu juma
0: the great king Solomon me dini nyina no no
1: otude techi Solomon
0: ane
1: ana berima ne yensa
0: berima na ji din
1: ah okay
0: okay techi Solomon wa de bi
1: obu hu
0: etude uba o se uba botokrum o se me ko berima
1: botokrum
0: ah o se me ko berima
1: berima techi
0: berima
1: no nko
0: berima no o se me ko berima o
1: berima ho
0: kai o se yes
1: okay
0: wo ko ba bi atumi wo
1: me da se ba na opanyini adia wa ye ne se cross wa ye ne se Yesu asenuami pictures bebre ne sensensensen so ena ahoma se brebefo se adia o dia fa ho nyina ehia me pa cho sa adia no so kafra se me fifi wo nsem eno dwuma be ne di e wa so ne Yesu
0: vo nyina wo hu no ha nyina no me nko mutente
1: okay
0: die di kan ibi wo ha na ne ba bi kura no wa kwantu
1: okay
0: wo yare
1: okay
0: dambo
1: okay
0: bi kora e twa yale oni ha odi ni mfo nyini ba
1: ye
0: hwe
1: okay
0: obi su pese obe chechiri obi mranti ye ya ba ye ha abrofu de ne wahai odi picha ne ba she na me chechiri ya
1: ba jama mike ne we ne san
0: wo so na maka ayo kafa e be chechiri enti ye no no odi ba mfo nyini ni biduru ha ye ye ho adwuma
1: okay
0: ni ya dane wo adwuma ba no so
1: okay
0: ti okase dane wada
1: okay. Etu amu amoni abrofu di nkuta ho. Ana so obi obi busueni wa amonone.
0: No pe bibia firi.
1: Obi bibia firi no mfa ma.
0: Fo nyini ba ha na ye de ko.
1: Okay.
0: Ye be twu wo be ba dodo.
1: Na opo nyini se obi tie kasa fide bia online. Ne de ne se ono open crater. Wa koduru e honom. saa nipa no so obi obetimi de ne ho picture aba ana se nipa
0: be mu wo anya nyama nyina na ehia picture wo
1: okay
0: nicha yete se we wa ho wona tia wona so mu omu nyina kita wona koko
1: yes
0: wa ha no mu be konsu no
1: okay
0: le fresh man no
1: okay
0: den chem no e obi pie
1: okay
0: nti wo be ka wa ase
1: okay
0: wo ka wo si wenti na me bai
1: okay
0: se nana oboa me na nkuni die ba me ba beda wase
1: okay
0: wo huri akoko no ma no se be ye ya
1: okay
0: obe sum
1: okay
0: odi be wura nsu no odi wura nsu no mu ano ano no
1: okay
0: se nye ya odi wura nsu no a obe sinye be ya beto abonten e chere sa asem wo
1: ho
0: a case na odi bai no
1: asem wo ho
0: enti nye ni nyina na ye picture
1: okay
0: na hai biwa ba ko efe no a ha so ikwa hu sa karado yi
1: yes ani so kamwe be busa se incredible yi ebie bie ebie nsu machichere ena moja obi ho na me pacho sa credo we dia samo dia haban asa achichere en sa credo nu nsu
0: eno se biwa wa forget me aka wasim
1: okay you say aso bi e se obi odo no obeso one ne tena
0: obi si wo onsu so a na dwuma mu panyini bi wo be kanasi mi to be tofi ama no ababa wa no waba wenya lugu bi
1: Mm.
0: Mbeso obe manisika Me ka usi mwa kwa Obe ube tofi ya manu
1: Ope eno enye
0: bwane Mwaka sefane kwa buruchile na ande niko Aya bwane
1: Enye bwane
0: Mwfaye Aya bwane ya mwkwane
1: Aya busa na miibusa macho Miibusa se sani ya manisebi ya Enye ni
0: panipe Ne bwane ni se inye
1: okay.
0: Ne bwane ni wana ya kwa aso ode mwa di wanabisa Adia kutunya nkupu wanimu Yesu eni mwono Aya bwane ya na
1: Debi
0: Enye bwane Di enye anisebi ya Aya enye bwane Yo enye ni bakum enye bibi amaka chwe se haye mpebone
1: debi
0: okora na okuba ubejwera wo na emu me pedia medie
1: okay
0: amanya buru ni
1: okay
0: ah me ma na tamsika ni nyina ba
1: ei
0: he na ni be free so e buru ba habi ni marat amena na na me nya adventi o
1: debi
0: wo de bodin no berima
1: berima
0: ushi akonfo obi abisa ne se wo ni berima
1: ni berima unu berima
0: uka berima baka se botokro
1: botokro eh nana yansan kod dientia ye ba kasa o hanom na ye do ba kasa fidi so opeyne ne ye pese wo ba kasa fidi so na nka ye no mienu etna ye studio ha life na nka ye no adwetwe nkomo se de be ye telephone be hu sampa se o hanom
0: ne
1: mu
0: mo na wo se wo ba nya me na wo se me wo na de hia wo
1: okay na opeyne ye kasa fidi so nkofo ba se o mo ya konfo omo ba so mo ye malam obi so we ni obi so obebwo ni pa opanyi adwuma dia ye di we kasa fidi so dia do so kese e loto opanyi enam so ama kasa fidi we anim nyam abafom enam so ma kasa fidi we abo asesa waye panyi na wonim de na hwese dia dom atwa hia kika ko 100 ahoma ahoma dia chi obi na ye etwo hanom a Mpese mbuse asemba kupeyi mano. Sun sun eti mima aba. Ane anadebi.
0: Medas, wajade, webisa. Ewi ya sisi Kenya, ye uma kudo mienu.
1: Okay.
0: Na umekase miensa kora.
1: Okay.
0: Ye wo, kwa miensa nipa faswa, obe yeye.
1: Okay.
0: Nini nasu yeye ya weyeye.
1: Okay.
0: Diedika nyo. Kwa ye faswa yeye nyesika, emisi ubibe yeye jumademi.
1: Okay.
0: Ye jumadeni na ni sikwa kodo koko mfie miensia mfie du.
1: Okay.
0: Na ni koko na ba.
1: Okay.
0: Si wenye sika.
1: Wenye sika. So ama nanya huska.
0: Thank you. Ubi bebre kutu form galamse bra o bebre no. But ubi ba no wenye sika so no si wenye sika.
1: Wenye sika.
0: Yo. Andi ya wako amba kusu ho sika duro. Ano so so obe timide ni berima betimi di wei betimi de na ma me na ono so akoji sika doro ono so se wenye sika
1: wenye sika
0: ti ono be sidan di oye adwuma den no ono so we
1: sidan
0: ye nyina ye sika fo
1: no kre
0: bi atosu mi ensa so ye frene lucky
1: lucky
0: ono wa wenye adwuma den
1: okay
0: ono wa won koji sika doro nanso na ne lucky adi abo ano
1: okay
0: ama ne wa be ye sika ni
1: okay
0: lucky no enehye obi na mfonksi ya okone sika da form no wafa
1: no wafa
0: wa ye lucky
1: yes
0: obi dosi ya na sika boy ya ko bokuku obi okubi e mu aye gold so wa ye lucky
1: wa ye lucky
0: wonye ye
1: wa ye
0: okay obi wa wati sa aguru ya mo kan
1: loto
0: loto enese wo wa ye lucky
1: Obanyo se.
0: Me se wo, why you lucky?
1: Oh, kwa mbe.
0: Waketu ya ya ahi.
1: A month.
0: Hmm. Untu minka.
1: Obanyo ni kasa fide yusu di ya mwa life.
0: Ani ene mema, why you lucky ne?
1: Oh, kwa mbe.
0: Eh, madia chie ya wo te beri ma ni meni mno.
1: Okay.
0: Why you lucky? Unu wapamfu wa mobile. Why you lucky?
1: Oh, kwa mbe.
0: Se mufli hakwa. Mu go yeye.
1: Amen.
0: Hmm?
1: Amen.
0: What did you make?
1: Me tipa.
0: Why you lucky?
1: Kwanza suni ya
0: lucky ya mwa ya nese sawo si mchwa loto
1: yes kasa figi yusu
0: njimi hii abamu wa ubecha
1: apa nye mechwa
0: ya waye lucky
1: neche se ena ya nuu kasei bibi wa sura ubeti ya maye
0: ya unko yusu yuma kandia upena tunga ni mpye mara
1: ok
0: odibi mawa afa
1: ok
0: waye lucky
1: ok
0: mamranti ya ne mawa koko
1: ok
0: medu ukrana medu obedika sana mashu obi ya
1: because of year for life ni kebu na ya settle ha no ye ntimi mfana
0: dadi ani ya wonsa nka nya nsa nya me na medebe ma
1: okay
0: anti force ni yanko nsu no na me mfre su ma no
1: okay
0: na kese se na mo hwe
1: okay
0: na fa ba ya kwakoko no ma no
1: okay
0: owura mpie na se ne obedi lotu a obedi obeka a chere ni me hu medebe ma amamra wo ho no waye
1: okay opanye ma me mre mukaka bi mu
0: o ma hada wo ti beri ma kada wo
1: enne ne da idika na adansi dia yate afa ho eno nam so enai ye panyufo tu se
0: enti ma ye nkonsu no
1: okay na opanye ma me mu
0: se wo ko be bi me nana
1: o
0: ya bo fra
1: okay
0: uti obi din na wo ko wo ya dia ma na nye ya ngo bi
1: Samu
0: mena mekacha
1: na ede na mpenyufu bube bise busme ni miyakwa na mprensa
0: mprensa ambe kwa na waboka agu yani ya dada
1: ey
0: mesi fa wakoko
1: ok
0: ya mkonsunu na mfresu mayo kachira neshe
1: ok
0: upe luto namba
1: ok
0: uvi atu wakoko nitumu
1: ok
0: wabesumu
1: ok
0: wadi uransunu na wapie na kukwa na wafame tuha uudidi ya diya uvi weno
1: Unsebeka,
0: ene ya, na se ene ya uchana ma na nyami ni beri mano.
1: Openi ni metu. Ako ni metu sayi.
0: Bakupe.
1: Bakupe. Omo amenom bebe tu biana mimi
0: mwanamke. Sa wuna wofiwe.
1: No kre. Na openi ni mami fomu la se yeti fu eti kasa.
0: Na mumu mera odi ya yakoa mera wohuni na bepi.
1: Okay. Papa na mi pesi mbusa sayi. Obi eti kasa fidi. Ni di ene nyaya liye. Ni die ni nye sebi wadobi adie uhia eye sika eye money dwe te kudi cash openye lazan ene nipa ni pe na huma die tin tie ni na wono entimi ama hanum si because huma die chin ye be den se nipa bi betima faka se oba wa ha ena wonso me tie ase nye de bia na ye adwuma ene na wo ye adwuma nti ne ne ye mra nti na me busa sese ye tie fo na omo nti Ye tuwa na mwongu, sedi ya beya kasefu, debe fano ntuma pefra. Papa, mekawa mbosu maudi ya ujumani yusu ya wahanu msee. Enami ya uredi uweso, ubia boka. Enami ya uredi uweso, ubia tusikegu. Enami ya uredi uweso, ubia kwako bobo sinya. Enami ya uredi uweso, ubia densise loto edu loto kwa uwe mpye
0: mpye. Mwenshia papa.
1: Enu ntino ye
0: mpye. Batekari ya dosu na ama ye mkremu papa.
1: Okay.
0: And tina meme ji ka me ka chere wo se. Se obi so be ya ade amu na wo na anye ya ngo obi.
1: Enti papa
0: ye obanyi ka se ba ha nyina. Medin ni berima.
1: Berima.
0: Hwe. Anye me na me yo.
1: Debi
0: wo ye chinye ji fo. Wo pese ati fo.
1: Me pese ati fo
0: hu. Nkuro fo be hu ni biribi.
1: Okay.
0: Anye sa.
1: Sa pepe.
0: Se bi mpredu ya se obi be fa ka firi nkran. Kuma se tamale aba me ha na ye de wa hu ntie
1: ye ene de wa tie
0: and yes se bi o na danfo ba me ha de me ye ma no no e ye ye me bo
1: yes
0: enti obeba na se nana madam fu yi si ni wa yare una asa ni yare me so ni yare ni ntina ma ye de
1: maba
0: maba na se na danfo no ba ye no yare said ma me ye ma no me ho nton na en ko besu obi ma na ba
1: de bidia
0: enti sabi mpredu yaso so wo so peloto
1: yes
0: wo pese atiefu wo ho
1: okay
0: e me kura me nya adverti
1: okay
0: en ye ni de said ye bebusu o
1: abi ye pese ye tie ni bia wa boka o kasafidi wo so wa gina ba bia
0: kasafidi adi chiri kasafidi wo mi ya so se ma chiro chiro kwa ni pafasu ye nyesika
1: yes
0: ma chiro se ye kwa me yes
1: mi ensa
0: enemo ye lucky suma besifu
1: okay
0: fawa koko
1: okay
0: na yonko bisa
1: okay
0: na si pia
1: okay
0: wona do se berima na
1: ya kama berima
0: na yentro
1: enyentro
0: ye fili okay. daguchi
1: okay.
0: we mean ko she dem akase me ko je abrew
1: debi
0: abo ni pie na wo de wa wo be hunu
1: eti ya ya kwa na mani so
0: okay pia wa sakura na mama wona ayo ni nyina ye fawa bisa de ye
1: okay opanyin wo de misro ansana ye be ko nsu nu so no mi busa se tie ni bi nsu tie kasa fidi abe ya woka ho asem sa wodi bebe wonya bi obetwa wo sa tie nu nso wo ho akonya se enna ba woka ho asemi enna ba woka ho asemi obetini atwa bi amna yiye
0: medeshi
1: opanyine
0: sebi mpredu yasa wani chiri fo asem pakodo
1: obi ya nchiri
0: enti yimpusu nu ne yente na kankan
1: okay
0: na se obade ya adum na nanom ya adum na wodi wa kokko na ko
1: okay
0: na abuani sum
1: okay
0: dia na yesafa
1: okay
0: e chile sa aba apie no
1: okay
0: obia bidi
1: okay
0: ntia ko ba ne sa dia ani ama mere kakra bi
1: okay
0: so e chede pinti asase so ya
1: na kwa de bidia
0: ntia ko ba ne sa dia
1: ye
0: duru ho a ye be hu dia be
1: okay
0: ntia dia se obia ni pa dodo obia de twa bidi di o de ye nkonsu no
1: okay
0: ni ye hu nu se
1: okay
0: suma ya sa dia no
1: okay
0: adia pi
1: okay.
0: If you are, you know, dear,
1: okay.
0: But you are called no man, no man, no man, no man, no man, no
1: man, no man,
0: no man, no man, no man, no man, no
1: man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man,
0: no man, no man, no man,
1: no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man,
0: no man, no man, no man, no man, no
2: okay,
0: Timon Park, Cobar, Concord, and his man. Why?
2: Okay,
0: okay, you're fast enough, Park.
1: Oh, Father Brad, you know, me, but so open the cable, no, so cable, no, see. Aha, you're already no, so life. Okay.
0: Intimate
1: me, and to make my page, I'll be opening page, my winning cell, my winning cell.
0: Fetcher me. Okay.
1: Adofonia tie fo amutie kasa fidie mesramu enchim kasa fidie de emfri hanum na munti ene ya tu apro aba opanyini aso ya ye no na etwetwe nkobo na adrumra ye babe konsuo no so adrumra ye babe konsuo no so aba na wo sere no ama ye enim ye munyina no munyina mo fa mpa opanye de entechirim na denchem no emfa akoko no na denchem emfa akoko no se de baye a obi biela benya aba pa na opanyini ka ho asem na ye de etwa esanse enoti trupa ena ye to a opanyini no ewo kasafidi we so inti mesre tie ni biela se ma wo pai bom enya den ma wo pai bom nya de esanse no me ene nsem ankofo aka efa kasafidi no ho na aya na ado de
2: olumasi yamra
1: okay atefo me pa cho ye ko nsuo no so ye ko nsuo no so eye life dwumadie ene ye ye ko nsuo no so ye ko nsuo no so me pa cho me fine fa me nwura we na se ana okay with a move fan cha bi wo fan cha me
0: fan na ko ko no man
1: wan na wo se oja ko
0: wo na wo se wo ji
1: e eh
0: se wo na wo
1: okay you are ko
0: Jesus.
1: Jesus.
0: Why am I there? Onye.
1: Aha.
0: I was if I understand a man. And you should know, ah, we have Bema.
1: We have Bema, ha.
0: Good for a cook on a mess, sir. Okay. Ayo. Anonymous, I'm on four. Ayo. As I see her, ayo, mamma, what up? Ayo. But that room, I would this year. About when you man will pay, muddy at you. Or say, I dear, I won't share. And then the tear for Nipadom,
1: you read your tear for
0: Honey Padom. Nkuru fuo eka dada wamo Sombe mo omu loto namba Omu dema wamo wakomo Ok siye tibu watu tuna yunai friton Aba Nti nabisa diye njinane se Omu upe loto namba Omu cha omu bedi Na ye huni se ampa Bibi e wubuto kuru Wada wama se Udebema wamo na kukonie Sum na ure mu Na maya ba loto namba yabobo Aha
1: I'm going to go to the house. Wonderful. A dear for Munti and a Jumedi Elcoso and Ahmachi. Lotto, no home Jumedi and a Yabba or Penini and I say, Namrani at the Sano A or Barema, Nana Techi and a Yabba Nasonia so and an air to Chunkobo, and Nam Jumedi and Yama Elcoso or Casafidioso. One na dad, dear for one na monk of four and sassy form, one na Macasafide Eba.